Isikhathi lapho na 1 minute lapho na lishayile ihora lokuqala bathi ayisuke mfana uzosuka ayisuke ngani pho ngoba manje sehleli lapha nasilindile lapha nasilinde ukuzwa lapha ukuthi ngabe obani abazalwayo namhlanje abantu nje esuke sithi kubamemeza lapha emoyeni bengalindele lapha umuntu engimthola yonke namhlanje uthi sibothe sithola abana siqale sithi kubadedelela ingoma yabo kancane Umuntu ngitholayo ke namhlanje ngithola lapha na ufundiswa wakamncwabe obezalwa lapha na izolo kube lapha na uAmanda lapha na uAmish naye lapha obezalwa lapha na izolo kube lapha na uThule lapha na wakamkhize naye lapha obezalwa izolo kube lapha na uPhilile lapha na uMagumbe Nesiqhubekela phambili lapha sithola lapha na unolwazi lapha na okafuneka. Iy'ntokazi zodwa ke kade zizalwa lapha na izolo abantu ke basithumelele lapha na basho nje ukuthi siyazalwa namhlanje. Nesibheka ke eza namhlanje. Kanti laphana masibheka abazalwa namhlanje sithola laphana unoluthando laphana kwagasa kube khona laphana unaledi ustra kube laphana umalindi laphana kwangidi kube naye laphana ulinde kuhle naye laphana kwangidi nawe uyazalwa namhlanje kube lapha na uThembeka lapha na uMazondi ibonake lapha na abantu abazalwayo ke namhlanje